velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Det er nordlendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

0: 37. 37. Seisen. Ern. Sachs.
1: Der Ringer. Der Ringer. Hör, wer kann denn werden?
0: Ja, hallo?
2: Ja, hallo. Det var sprang på 71.
0: Sprang på 71, det går ikke.
2: Går ikke det?
0: Nei, for det er fjerde tallet.
2: Ja, ok, ok. Greit det, hei.
0: Greit det, hei. Ja, hallo?
2: Sprang på... Ja.
0: Ja, jeg kan få kontrolltall. Du der? Ja, hallo? Hallo?
3: Ja, Nones. Hallo?
0: Nei, hallo, hallo. Ja?
3: Ja. Jeg hadde sprang på 37.
0: På?
3: 37.
0: 37, ja.
3: Ja. Og det er 26402.
0: 26402. Skal vi se. 26402.
3: Randi Nordnes.
0: Ja, det var hun, Randi.
3: Ja. 28103771.
0: Ja, det var et godt hjørne.
3: Ja, nei, sprang heter det.
0: Nei, sprang, unnskyld. Greit, ha det. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med trippel og hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 61, 37 og 16. Neste tall er 70. 7, 0. Trettioåtta. Tre, åtta. Syv. Enkel, syv. Åttien. Åtte, en. Åttifem. Åtte, fem. Førtien. Fire, en.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo? Hallo?
4: Hallo, jeg gjør det på 85.
0: Skal vi se... Hjørne på 85. Kontrolltall.
4: 30653.
0: 30653. 30653. Ja, og navnet var?
4: Jim Thoresen.
0: Hva du sa, Jim?
4: Jim Thoresen.
0: Jim Thoresen. Ja, skal vi bare lese tall.
4: 8-16-81-85.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
4: Takk, takk.
0: Ja.
4: Ha det.
0: Da var hjørnet gått. Spiller vi om trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 81, 85 og 41. Neste tall er 62. 62. 30. 3, 0. 21. 2, 1.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
5: Hei, jeg har trippel på 30.
0: Nå vil vi se. Trippel på 30. Kontrolltall.
5: 1, 3, 5, 7, 3.
0: Skal vi se. 1, 3, 5,
5: 7, 3. Ja.
0: Skal vi se. 1, 5, nei.
5: Nei, 1, 3.
0: Ja.
5: 5, 7, 3.
0: Skal vi se. 1, 3, 5, 7, 3. Ja, Og navnet var?
5: Linda Larsen.
0: Linda Larsen. Ja, skal bare lese tall.
5: 30, 37, 38.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk, takk.
0: Ja.
5: Ha det. Ha det.
0: Da var alle små premien unnagjort. Skal vi fortsette på eirekka? Og de tre siste tallene jeg leste var 62, 30 og 21. Neste tall er 43. 4, 3. Fem, syv.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Bingo på 57.
0: Skal vi se, bingo på 57.
3: 3-3-1-1, Sonja Fredriksen.
0: Det var Sonja, og så hva du sa?
3: 3-3-1-1.
0: 3-3-1-1.
3: Ja.
0: Ja, skal vi bare lese
3: 10-57-61-71-81.
0: Ja, gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da var Eirekka unnagjort. Skal vi fortsette på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 43, 57 og 42. Neste tall er 19. 1, 9. 60. 6, 0. 89. 8, 9. 76. 7, 6. 4. Enkel. 4. 86. 8, 6. 3. Enkel. 3. 44. 4, 4. 5. Enkel. 5. 66. 6, 6. 17. 1, 7. 72. 7, 2. 24. 2, 4. 35. 3, 5. 56. 5, 6. 20. 2, 0. 47. 4, 7. 28 2 8. Fyrtini, fyra, ni. Sjuttini, syv, ni. Sjuttitre, syv, tre. 22, 2, 2. 59, 5, 9. 33, 3, 3. 50, 5, 0. 78, 7, 8.
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
3: Ja, du hade bingo på 33. Tog den där.
0: Då vill vi se, på 33. Och... kontrolltal.
3: Det är 0005. Nej, 10005.
0: 10005.
3: Ja.
0: 1 2 3. Ja, och namnet var
3: Gert Håkonsson.
0: Det var Gert.
3: Ja,
0: ska du börja läsa tal.
3: 17, 20, 37, 85, 33, 42, 56, 62 og 76.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Flott.
0: Gratulerer, det ser ut som du er alene på den.
3: Hallo.
0: Ja.
3: Jo.
0: Ja.
3: Hei.
0: Hei. Da var andre rekka unnagjort. Fortsetter vi på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 33, 50 og 78. Neste tall er 1. Enkel 1. Seks, åtte. 12. 1, 2. 31, 3, 1, 53, 5, 3, og der var vi passert 50 trekk, neste tall, 32, 3, 2, 83, 8, 3, 23, 2, 3, 88, 8, 8, 29, 2, 9, 6, enkel 6, 80, 8, 0, 51, 5, 1, 36, 3, 6, 63. 63. Femtito. Femto. Femten. En, fem. Femtifem. Fem, fem.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
6: Bingo på 15.
0: Bingo på 15. Og navnet var?
6: Bodil Henriksen.
0: Jo, Bodil Henriksen.
6: Kontrollnummer 19944.
0: Skal vi se, 19944. Skal vi se, 19944.
6: Ja.
0: Ja, det var en god bingo, bare last tall.
6: 3, 7, 15, 21, 30, 36, 37, 43, 59, 62, 66, 72, 79, 80, 85.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene, så da får du 500 kroner. Ja.
6: Takk, takk.
0: Ha det. Vær så god, ha det. Da var vi ferdige med fjerde runde. Da har vi en liten pause og straks tilbake. Radio
7: Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
8: Hejsan. Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til! Radio
0: Bardufoss. Ja, da var vi klar til femte runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Og første tallet 57. 57. Sekstifem. Jeg har ikke lest 62. 68. 68. 16. 16. 3. Enkel 3. 2. Enkel 2. 47. 4. 7. 6. Enkel 6.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Enkel, hallo?
3: Ja, jeg har sprang på 47.
0: Skal vi se, sprang på 47.
3: Ja. 54, 62.
0: 54, 62.
3: Hanny Johansen.
0: Ja, det var Hanny.
3: Ja. 2, 3, 16, 47 og 68.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
3: Ja, ja takk.
0: Ja. Hei. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med trippel, gjør nå en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 2, 47 og 6. Neste tall er 88. 8, 8.

0: kjære.
1: Hallo.
2: Hjørnet på 88. 14203.
1: Skal vi se. 14...
2: 203.
1: 203.
2: Berit Wold.
1: Ja.
2: 2-16-65-88.
1: Ja, det var et godt hjørne.
2: Ja, takk.
1: Hei. Hei. Da var hjørnet unnagjort. Fortsetter vi med trippel, ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 47-6-88. Neste tall er 49. 4-9. Atten, en, åtte. Femtito, fem, to. Fem, enkel, fem. Sytti. 7-0. 31. 3-1. 79. 7-9. 24. 2. 4. 4. Enkel 4. 34. 3. 4. 63. 6, 3. 85. 8, 5. 7. Enkel 7. 89. 8, 9. 44. 4, 4.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ja, det var bingo på 89.
1: Jeg vil se bingo på 89.
3: 30707.
1: 30707.
3: Beate Jansvold.
1: 30707. Hva sa Beate?
3: Jansvold.
1: Jansvold. Ja. Du bare leser
3: 24, 34, 52, 63, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
3: Det skal du ha.
1: Vær så god. Hallo?
4: Ja, det var trippel her.
1: Ja, på tallet?
4: 89.
1: 89. Kontrolltall?
4: 16, 1, 82.
1: 16, 1, 82. Ja, og navnet var?
4: Ronny Larsen.
1: Ronny Larsen. Ja, skal du bare lese tall?
4: 85, 89, 88.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
4: Takk for det.
1: Ja, hei.
4: Hei.
1: Da skal vi fortsette på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 7, 89 og 44. Neste tall er 46. 4, 6. 73, 7, 3. 80 8 0 75 7 5 38 3 8 77 7 7 43 4 3 48 4 8 41 4 1 58 5 8 61 6 1 39 3 9 64 6 4 67 6 7 71 7 1 14 1 4 66 6 6 33 3 3 90 9 0

0: Hallo?
1: Ja, hallo. Unnskyld.
0: Ja, det går fint. Det er Kim Vegard fra Bardufoss der. Jeg har bingo på 90.
1: Du har bingo på 90?
0: Ja.
1: Og det var han Kim Vegard.
0: Hansen.
1: Hansen. Ja, og kontrolltall var?
0: 30597.
1: 597. 30597. Ja, skal du bare lese tall?
0: 3, 34, 47, 61, 79, 38, 48, 57, 65 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsetter vi på tre rekke, der vi har 500 kroner for tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 33 og 90. Neste tall er 22. 2, 2. Og jeg ser foreløpig at vi har begge lykketallene med oss denne runden. 78. 7, 8.

0: Unnskyld. Seks ni. Fem ni. Tre seks. 15 1 5 35 3 5 Og der har vi passert 50 trekk. Neste tall er 76. 7 6 40 4 0 12 1 2 17 1 7 45 4 5 55 5 5 50 5 0 10 1 0 37 3 7 83 8 3 19 1 9
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Bingo på 83.
0: Skal vi se bingo på 83.
2: 27 8 3 7
0: 20. Hei. 27.
2: Nei, 27 8 3 7.
0: 3 7. 27 8 3 7.
2: Ja, Ann-Toril Pettersen.
0: Ja, Ann-Toril.
2: Ja. 4, 5, 14, 24, 38, 39, 41, 48, 50, 50, 52, 55, 65, 67, 77, 83.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som foreløpig at du er alene, så det blir 500 kroner.
2: Ja, takk for det.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Og da ser det ut som at det ikke er flere, så tar vi en liten pause og tilbake backstraps. Radio Bardufoss.
3: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
4: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi er til vanlig?
5: Ja.
4: Ja.
3: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og topp moderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
0: Ja, da var vi klar til siste omgang. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og her det 3000 kroner på tre rekke. Skal vi se. Første tallet 82. 8, 2. Seks, ni. 40, 4, 0. 83, 8, 3. 35, 3, 5. 89, 8, 9.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Det var trippel på 89. Og kontrollnummeret...
0: Men det trippel på 89, ja.
5: Ja. Kontrollnummer 19, 8, 9, 2.
0: 8, 9, 2. Skal vi se. 1, ja. 9... 8, 9, 2. Ja, og navnet var?
5: Lilian Thomassen.
0: Det var hun, Lilian Thomassen. Ja, skal du bare lese tall?
5: 89, 83 og 82.
0: Ja, gratulerer.
5: Tusen takk, ha det.
0: Ha det. Da var trippen unnagjort. Fortsetter vi med sprang, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste var 83, 35 og 89. Neste tall 12. 1, 2. 90. 9, 0.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
6: Det var sprang på tallet 12. Kontrollnummer 26177.
0: 26177.
6: Monika Hol.
0: Monika Hol.
6: Tallene 12, 35, 69, 83 og 89.
0: Skal vi se, 22177.
6: 26177.
0: Åja, 26177. Ja da. Det var det. Det var riktig. Gratulerer.
6: Skal du ha. Hei.
0: Hei. Da var spranget også unnagjort. Så skal vi fortsette med hjørne. Eirekka. Og de tre siste tallene leste var 89, 12 og 90. Neste tall 81. 8, 1. 37, 3, 7, 22, 2, 2, 74, 7, 4, 23. 2, 3. Atten. En, åtte. Femti. Fem, null.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Null. Ni, hallo?
6: Gjørne på atten.
0: Gjørne på atten.
6: 26993.
0: 26993.
6: Ja, Randi Nordnes.
0: 26993. Ja. Ja, det var Randi.
6: Ja, 18238190.
0: Ja, det var en god et godt hjørne.
6: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha. Vær så god. Hallo?
7: Ja, det var en rekke på tallet 50.
0: Jeg rekker på tallet 50.
7: 51-71. 5-1-7-1.
0: 5-1-7-1, skal vi se. Ja.
7: Navnet er Silja Hansen.
0: Det var hos Silja Hansen. Ja, så du bare leser tall.
7: 18-23-50-69-90.
0: Ja, det var et en god bingo.
7: Ja, ja,
0: greit.
7: Ha det.
0: Ha det. Da var både Jørne og Eirek og Godd. Skal vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 23, 18 og 50. Neste tall er 9. Enkel 9. Fem. Enkel fem. Ti. En, null. Elve. En, en. 66, 6, 6, 43, 4, 3, 16, 1, 6, 26, 2, 6. 58, 5, 8. 25, 2, 5. 41, 4, 1. 63, 6, 3. 21, 2, 1. 88, 8, 8. 36, 3, 6. 4, enkel 4. 52, 5, 2, 15, 1, 5, tre. Enkel, tre. Tjue syv. To, syv. Åttifire. Åtte, fire. Trettito. Tre, to. To. Enkel, to. Førtito. Fire, to. Sekstifem. Seks, fem. Tretten. En, tre. Sekstisyv. Seks, syv. Seks. Enkel, seks. Femtitre. Fem, tre.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
8: Ja, det var bingo på 32. Var det ikke da glad det? Men hvordan tall hadde du? Hæ? Nei, det er jo Eirak, det er jo to rakke nå. Nei, det er to. Er det feil ringning? Det er feil.
0: Ok, den er grei. Da fortsetter vi på to rakke. Og de tre siste tallene jeg leste var 67, 6 og 53. Neste tall er 75. 7, 5.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.